0: gënal
1: alal ji saran
0: muñu gënal jëndé ci nasaran
2: ci yéena ñaq jom te du seeni kom lor seeni dom
1: sa ciub jur gi
0: ñun la
1: sa kub xor gi
0: man la waw yow la
1: deet ñom la
3: jëndé gi dëgg
1: ñun la
4: waylelen ma waylelen waylelen ma Senegal moy sunu dal